Radio Zetra. 24 časa ľubými hitové.

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Между 6 милиона и половина и 6 милиона и 800 хиляди тона пшеница се очаква да бъде реколтата през 2026 година. Прогнозните данни на агроведомството съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски при откриване на жътвата в ловешкото село Дренов.
2: Отидох да откъсна един клас, за да се убедя с очите си какво се случва. Всичко е пълно в този клас. Няма абсолютно едно празно зрънце. Очаква се една прекрасна реколта и аз се надявам, че качествената храна, която може България да произвежда, ще става все по-достъпна.
3: Ще успеете ли да овладеете цените и тази тема, която и сега премиера коментира относно договореностите между големите вериги, между производителите, защото там се постигне пак напрежение. Говори се едно, препоръчва се друго за кошницата с грижа. В следващия момент отново пак се извиват ръцете на производителите.
2: Няма извиване на ръце на производителите. Има контрол. Просто до този момент държавата никога не е контролирала, никога не е извършвала такъв контрол. От страна на веригите, ако има извиване на ръце, закона вече е в сила и ние ще приложим цялата строгост на закона, ако констатираме нелоялни търговски практики.
4: До сега имате ли сигнали такива?
2: Да, имаме сигнали. Миналата седмица имаше един сигнал, който беше объркан, че става на въпрос за кошница с грижа. Нямаше нищо общо с кошница с грижа. Земеделските производители срещнах се с тях, запознах ги, отидоха в КЗК, подадоха се сигналите, така че от тук нататък ние ще бъдем безкомпромисни за всеки един случай, когато някой иска да прилага нелоялна търговска практика спрямо българските земеделски производители.
1: Думи на министъра на Земеделското министерство Пламен Абровски. Българската асоциация на млекопреработвателните дружества предупреждава, че заповедта за пълен контрол на млякото по границите и задържането на цистерните до излизане на пробите ще доведе до поскъпване на млечните продукти у нас. Членовете на асоциацията настояват заповедта да бъде отменена. Освен че противоречи на свободното движение на стоки в Евросъюза, тази заповед свари неподготвена самата агенция по храните, която няма ресурс да я изпълни. Бихме могли да финансираме оборудването на няколко такива мобилни лаборатории с цел да издадат бързо тестовете. Не е нормално за две денонощия една цистерна, която струва няколко десетки хиляди евро, да чака излизането на една пробичка 72 часа. Тази проба става за 3 минути, каза пред медии Огнян Ганев, собственик на преработващо предприятие. Заради дългите срокове на проверките, над 50 цистерни сурово мляко вече се развалят по границите, а достатъчно българско мляко няма. От 1 юли всяка пратка, внесена в Европейския съюз от трети страни на стойност под 150 евро, ще подлежи на фиксирано мито от 3 евро, съобщиха от Европейската комисия. Промяната е въведена с регламент за изпълнение на Европейския съюз. До сега вносът на малки стоки от страни извън съюза беше напълно освободен от мита при стойност на пратката под 150 евро. Бързият растеж на електронната търговия обаче, особено от азиатски платформи, направи старата система уязвима за масови злоупотреби. През 2024 година приблизително 4 милиарда и 600 милиона пратки с ниска стойност, от които близо 91% с произход Китай, преминаха прага на Европейския съюз. Новите разпоредби въвеждат фиксирана митническа ставка от 3 евро на артикул, която се начислява автоматично и не замества ДДС, а се събира в допълнение към него. Промените изискват и допълнителни данни в митническите декларации. От Европейската комисия очакват транспортните компании, логистичните оператори и търговските платформи да адаптират спешно процесите и IT системите си, за да избегнат проблеми с митническото оформяне. Поредното заседание по делото между областната администрация и община Ловеч за терена на бившата казарма предстои на 9 юли. Това обяви пред журналисти главният юрисконсулт на областна администрация Ваня Иванова. Спорът между държавата и общината е за имот от близо 65 000 квадратни метра с данъчна оценка 7 милиона и 800 хиляди лева, като производството се води по иск на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. строителството. Съгласно условията на последния договор, върху терена е трябвало да бъде изграден обществен парк за разходки, спорт и отдих. 5-годишният срок за изпълнение на това мероприятие изтича в края на декември 2022 година. След изтичането на срока от началото на 2023 година, областният управител многократно е отправил предложения до кмета и общинския съвет имотът да бъде върнат на държавата, а в последствие отново предоставен на общината по административен ред. Такава процедура е прилагана успешно и в други областни градове. Междувременно през 2020 година 4-те отделни имота, предоставени на общината, са били обединени в един след изработване на подробен устройствен план. Тъй като не е постигнато доброволно решение, през 2025 година Министерството на регионалното развитие и благоустройството завежда дело за целия имот. Областният управител представлява Министерството като негов пълномощник на местно ниво. Иванова обясни, че изпълняват разпореждане на министъра и ще водят делото, докато министърът не разпореди да бъде прекратено или искат да бъде оттеглен. Според областния управител на Ловеч Пламен Христов, казусът е наследен както от настоящото ръководство на областна администрация, така и от сегашното общинско управление. Той заяви, че ако Министерството на регионалното развитие не поиска да оттегли иска, ще продължат по законовия път да си търсят правата върху имота, защото има нарушено условие по договора. Христов изрази мнение, че целият проблем идва от неразбирателство в общинския съвет. Той подчерта, че продължаващият спор води до ново забавяне на развитието на терена, като отбелязва, че от 2014 година насам са изгубени 12 години, а хората продължават да питат какво се случва с бившата казарма.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса. В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 24 часа. Любими

0: Будилник – предаване за култура и образование.
1: Регионалният исторически музей в Ловеч ще отвори нова общо историческа експозиция, в която ще бъдат представени около 5000 експоната. Официално тя ще бъде отворена за посетители на 2 юли. Подробности ще чуем от директора на културната институция Силвия Георгиева.
2: Тя е дълго чакана тази експозиция. Смятам, че е малко бързо реализирана, която представя богатата местна история. Идеята е да се представи историята на града и региона в контекста на българската ни история, национална история. Художественото пространствено оформление на новата експозиция е подчинено на необходимостта да се създаде една съвременна музейна среда. Всяка зала има свое пространствено оформление, своя идентичност, като постигнато е с комбинация от експозиционни средства традиционни с мултимедийни решения и дигитални технологии. Защото днешните музейни изложения изискват точно иновативни средства да бъдат модерни. Поради тази причина сме съчетали традиционни музейни похвати с иновативни форми. Функционално и съдържателно новата експозиция е структурирана логически и хронологично в 7 тематични зали. Залите са археология с трезор, духовност, наука, музика, космос, града Ловеч, етнографско богатство, индустриално развитие и дълги чест. Като избраните теми са ключови за града и за региона и откоряват местната общност с процеси, явления, личности и артефакти. Основната целева аудитория на новата експозиция е местната общност от всички възрасти. Насочена е към ученици, студенти, семейства с деца, туристи, специалисти и изследователи, както и към специфични групи, като хора с увреждания и пенсионери. От 2 юли Рима Ловеч отваря врати не само като експозиция, но и като самостоятелен функциониращ компонент от градската среда.
3: С какво работно време ще бъде?
2: Ще бъде съобразно лятно сезона, лятно и зимно. Ще стартираме с лятно, съответно, 9 до 6. Особена почивка от 12 до 1. Или от 1 до 2, извинете. Ще бъде с работното време на другите експозиции.
3: Цени на билетите?
2: Те ще бъдат качени на сайта, но мога да ви ги кажа, ако искате. 6 евро за възрастни, 4 за учащи, съответно за групи ученици, пенсионери са 2 евро, за възрастни 4. Семейен билет ще има, беседа ще има при желание.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса. В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра.

0: Слушате Будилник.
1: Предстоящата седмица в Ловеч предлага разнообразна културна програма с театър, танц, изкуство и куклен спектакъл. На 22 юни понеделник от 19 часа в Драматичен театър Ловеч ще се играе постановката «Големият син» по Александър Вампилов. Спектакълът е комедия с нежно сърце, която разказва история за случайните срещи, променящи всичко. На 23 юни вторник от 18 часа на същата сцена детският танцов състав «Елит» ще отбележи своя 20 годишен юбилей с концерта «Растем с ритъма». Публиката ще може да се наслади на енергията и таланта на младите танцори в празничната програма. На 25 юни четвъртък любителите на изобразителното изкуство ще имат възможност да видят гостуващата изложба «Живопис» на Марио Жеков от фонда на художествена галерия «Стара Загора». Експозицията ще бъде подредена в художествена галерия професор Теофан Сокеров в Ловеч. Същия ден от 17.30 часа в Ловчанско читалище «Наука 1870 година» кукленият театър ще представи постановката «Принцесата и свинарят».

0: Слушате Будилник.
1: Националното издателство за образование и наука Азбуки представя новия портал на своите научни списания. Събитието беше част от усилията на Министерството на образованието и науката и издателството за разширяване на достъпа до българската научна продукция и за утвърждаване на принципите на отворената наука. Новият портал предоставя модерна среда за достъп до научното съдържание на списанията, издавани от издателството. Той създава възможности за по-голяма видимост и международно присъствие на българските научни издания. След представянето се проведе кратка дискусия на тема «Предимствата на отворената наука за българската научна общност». В рамките на дискусията бяха обсъдени възможностите за по-широко разпространение на научните резултати, повишаването на тяхното въздействие и интегриране на българската наука в международното научно пространство. Сред другите теми в дискусията бяха ролята на държавните политики за повишаване на видимостта на научните изследвания, добрите европейски практики в областта на отворения достъп, както и възможностите за по-широко международно присъствие на българската наука. Новият портал беше определен като важна стъпка към по-доброто интегриране на българските научни изследвания в международното научно пространство и към насърчаване на обмена на знания и научно сътрудничество.

0: Слушате Будилник.
1: От 26 до 28 юни в село Карпачево ще се проведе 12-то издание на фестивала «Джаз под звездите» на Деветашкото плато. Всички мероприятия и концерти се провеждат при вход свободен, а организатор е Сдружение Деветашко плато. Събитието ще започне в петъчната вечер с концерт на квинтета на Алехандро Портела Испания и вокалиста Петър Терзиев. След тях на сцената ще се качат акустична версия в състав Антони Дончев пиано, Христо Йоцов ударни, Калина Андреева контрабас. На 27 юни за пръв път на българска сцена публиката ще може да чуе пианиста Джоел Лисаридис от Швеция в дуо с Георгиос Прокопио от Гърция на бузуки. Концертната програма ще бъде закрита от Big Band София Джаз колектив. И двете вечери ще завършат с джем сешън, воден от тромпетиста Венцислав Благоев. На 30 юни неделя събитието ще завърши с проекта носител на кристална лира за принос към българската култура «Джаз за деца». Организаторите предвиждат и съпътстваща програма, включваща среща-разговор с Джоел Лисаридис и Георгиос Прокопио, както и уркшоп по ритмика, воден от професор Христо Йоцов.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Будилник.
1: Екипът на Министерството на образованието и науката е предложил на Министерството на финансите при изготвянето на бюджета да не се намаляват разходите за издръжка на институциите в образователната система. Ще бъде направено всичко възможно да се продължат и надградат политиките за доходите на учителите. Това е казал министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев по време на заседание на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на предучилищното и училищното образование. В него са участвали ръководители на национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на образованието. В рамките на заседанието са били представени приоритетните задачи пред новия екип на Министерството на образованието и науката и средствата за образование в бюджета. Министър Вълчев е подчертал, че към момента всички национални програми се изпълняват и няма да се допусне спиране или блокиране по тях. Той уверил още, че всички предложения за промени в учебните програми, нормативната уредба и други ключови политики ще преминават през широко обществено и експертно обсъждане с социалните партньори.
2: Радио Зетра.

0: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
1: Днес ще направим една историческа разходка до Стара Загора. Внушителен е мемориалният комплекс Бранителите на Стара Загора, издигнат, за да напомня за битката от 31 юли 1877 година, когато българското ополчение под развятото самарско знаме получава своето бойно кръщение. Всъщност, високият 50 метров монумент наподобява именно развято знаме. В основата му е косни на загиналите. Гори и вечен огън, конструкция изпълнена под формата на щикове, а скулптурната композиция от шестима опълченци и руски офицер символизира шесте български дружини, които за първи път влизат в бой под командването на руски офицери. Самарското знаме е един от най-славните трикольори на българската армия. Създадено от монахини от град Самара, то е дарено на опълченците по време на руско-турската война. Много знаменосци загиват, но не позволяват то да попадне във вражески ръце. След войната се пази в Радомир, откъдето е последният му знаменосец Никола Корчев. Днес ви разказах за мемориалния комплекс Бранителите на Стара Загора, а скоро отново ще се върнем тук с поредната забележителност.
2: Синоптична прогноза.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса. В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
4: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: Това е Радио Зетра.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра
3: 068-604-3333.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса. В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3,50 евро за брой.
2: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса. В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Между 6 милиона и половина и 6 милиона и 800 хиляди тона пшеница се очаква да бъде реколтата през 2026 година. Прогнозните данни на агроведомството съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски при откриване на жътвата в ловешкото село Дрено.
2: Отидох да откъсна един клас, за да се убедя с очите си какво се случва. Всичко е пълно в този клас. Няма абсолютно едно празно зрънце. Очаква се една прекрасна реколта и аз се надявам, че качествената храна, която може България да произвежда, ще става все по-достъпна.
3: Ще успеете ли да овладеете цените и тази тема, която и сега премиера коментира относно договореностите между големите вериги, между производителите, защото там се постигне пак напрежение. Говори се едно, препоръчва се друго за кошницата с грижа. В следващия момент отново пак се извиват ръцете на производителите.
2: Няма извиване на ръце на производителите. Има контрол. Просто до този момент държавата никога не е контролирала, никога не е извършвала такъв контрол.
3: От страна на веригите, извиване на ръце.
2: От страна на веригите, ако има извиване на ръце, закона вече е в сила и ние ще приложим цялата строгост на закона, ако констатираме нелоялни търговски практики.
4: До сега имате ли сигнали такива?
2: Да, имаме сигнали. Миналата седмица имаше един сигнал, който беше объркан, че става на въпрос за кошница с грижа. Нямаше нищо общо с кошница с грижа. Земеделските производители срещнах се с тях, запознах ги, отидоха в КЗК, подадоха се сигналите, така че от тук нататък ние ще бъдем безкомпромисни за всеки един случай, когато някой иска да прилага нелоялна търговска практика спрямо българските земеделски производители.
1: Думи на министъра на Земеделското министерство Пламен Абровски. Българската асоциация на млекопреработвателните дружества предупреждава, че заповедта за пълен контрол на млякото по границите и задържането на цистерните до излизане на пробите ще доведе до поскъпване на млечните продукти у нас. Членовете на асоциацията настояват заповедта да бъде отменена. Освен че противоречи на свободното движение на стоки в Евросъюза, тази заповед свари неподготвена самата агенция по храните, която няма ресурс да я изпълни. Бихме могли да финансираме оборудването на няколко такива мобилни лаборатории с цел да издадат бързо тестовете. Не е нормално за две денонощия една цистерна, която струва няколко десетки хиляди евро, да чака излизането на една пробичка 72 часа. Тази проба става за 3 минути, каза пред медии Огнян Ганев, собственик на преработващо предприятие. Заради дългите срокове на проверките, над 50 цистерни сурово мляко вече се развалят по границите, а достатъчно българско мляко няма. От 1 юли всяка пратка, внесена в Европейския съюз от трети страни на стойност под 150 евро, ще подлежи на фиксирано мито от 3 евро, съобщиха от Европейската комисия. Промяната е въведена с регламент за изпълнение на Европейския съюз. До сега вносът на малки стоки от страни извън съюза беше напълно освободен от мита при стойност на пратката под 150 евро. Бързият растеж на електронната търговия обаче, особено от азиатски платформи, направи старата система уязвима за масови злоупотреби. През 2024 година приблизително 4 милиарда и 600 милиона пратки с ниска стойност, от които близо 91% с произход Китай, преминаха прага на Европейския съюз. Новите разпоредби въвеждат фиксирана митническа ставка от 3 евро на артикул, която се начислява автоматично и не замества ДДС, а се събира в допълнение към него. Промените изискват и допълнителни данни в митническите декларации. От Европейската комисия очакват транспортните компании, логистичните оператори и търговските платформи да адаптират спешно процесите и IT системите си, за да избегнат проблеми с митническото оформяне. Поредното заседание по делото между областната администрация и община Ловеч за терена на бившата казарма предстои на 9 юли. Това обяви пред журналисти главният юрисконсулт на областна администрация Ваня Иванова. Спорът между държавата и общината е за имот от близо 65 000 квадратни метра с данъчна оценка 7 милиона и 800 хиляди лева, като производството се води по иск на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. строителството. Съгласно условията на последния договор, върху терена е трябвало да бъде изграден обществен парк за разходки, спорт и отдих. 5-годишният срок за изпълнение на това мероприятие изтича в края на декември 2022 година. След изтичането на срока от началото на 2023 година, областният управител многократно е отправил предложения до кмета и общинския съвет имотът да бъде върнат на държавата, а в последствие отново предоставен на общината по административен ред. Такава процедура е прилагана успешно и в други областни градове. Междувременно през 2020 година 4-те отделни имота, предоставени на общината, са били обединени в един след изработване на подробен устройствен план. Тъй като не е постигнато доброволно решение, през 2025 година Министерството на регионалното развитие и благоустройството завежда дело за целия имот. Областният управител представлява Министерството като негов пълномощник на местно ниво. Иванова обясни, че изпълняват разпореждане на министъра и ще водят делото, докато министърът не разпореди да бъде прекратено или искат да бъде оттеглен. Според областния управител на Ловеч Пламен Христов, казусът е наследен както от настоящото ръководство на областна администрация, така и от сегашното общинско управление. Той заяви, че ако Министерството на регионалното развитие не поиска да оттегли иска, ще продължат по законовия път да си търсят правата върху имота, защото има нарушено условие по договора. Христов изрази мнение, че целият проблем идва от неразбирателство в Общинския съвет. Той подчерта, че продължаващият спор води до ново забавяне на развитието на терена, като отбелязва, че от 2014 година насам са изгубени 12 години, а хората продължават да питат какво се случва с бившата казарма.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса. В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. I'm not digging this party. Too much fake on the play. The conversation's alarming. Everyone sound the same. Bite my tongue like I'm keeping secrets.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Това е Радио Зетра.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра 107.2

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.
3: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

0: the storm. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.
1: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Кметът на община Ловеч Страцимир Петков се срещна с хандбалистите на хандбален клуб 8 Ловеч, които завоюваха вице-шампионската титла на България по плажен хандбал за мъже. По време на срещата Петков поздрави състезателите за отличното им представяне на държавното първенство и за достойното защитаване на името на Ловеч на национално ниво. В знак на признание за постигнатия успех, кметът връчи на състезателите грамоти за принос към спорта. Хандбалистите разказаха за протичането на първенството, за оспорваните двубои и за емоциите от достигането до финала. Обсъдени бяха и условията за подготовка, както и бъдещите цели на отбора през предстоящия спортен сезон. Областният управител на Ловеч Пламен Христов и представители на отговорните институции обсъдиха проблема с замърсяването на републиканските и общинските пътища от движението на селскостопанска техника. Подробности за взетите решения даде областният управител на Ловеч Пламен Христов.
2: Проведохме тази среща, защото проблема с замърсяването, ако мога така да го кажа, на включително на републикански пътища, конкретно участъка Ловеч-Летница, от страна на селско-стопанска техника, въпреки че има съмнение, че те се замърсяват с кал и от камиони с дървесина, и от габари и така нататък. Уточнихме, че областно пътно управление, зърнопроизводителите и сектор пътна полиция ще уточнят точно кои са участъците и ще регламентират участъци, в които могат да излизат от нивите техникът земеделските стопани, за да може тези участъци да се наблюдават от областно пътно управление, ако се налага да бъдат почиствани. Освен това, има вариант там, където са черните пътища, по които се движи тази техника, да бъде положен асфалт по изискванията, доколкото разбрах, 20 метра навътре, за да може там тази техника да се почиства преди да излезе на пътното платно. И се надявам тук в най-кратки срокове този проблем да бъде решен, защото наистина е опасно за движещите се автомобили тези пътни участъци, като идеята е селско-стопанската техника да излиза на републикански пътища, направи участъци, за да има и видимост от страна на водачите, ако е необходимо от областното пътно управление да поставят и знаци за повишено внимание, когато се преминава там. Ще бъде направено и картографиране, за да се видят точно, то всъщност го има това картографиране и по него ще се уточнят точно от черните пътища, откъде се движи селско-стопанската техника, за да се избегнат тези проблеми, които създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия.
1: С вратичка за бъдещо увеличение депутатите замразиха заплатите си. Ето подробностите. Народното събрание единодушно прие промени в правилника за организацията и дейността на парламента, с които замрази възнагражденията на народните представители на нивата от март 2026 година. Решението беше подкрепено от всички присъстващи в пленарната зала 193 депутати, без нито един глас против или въздържал се, като текстовете бяха прие и без дебати. Промените бяха внесени от председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, председателя на Народното събрание Михаела Доцова и група народни представители от управляващото мнозинство. С приетите изменения се прекратява досегашният механизъм за автоматично преизчисляване на депутатските възнаграждения на всеки 3 месеца според актуалните данни на Националния статистически институт за средната работна заплата в обществения сектор. Вместо това основното месечно възнаграждение на народните представители ще остане фиксирано на равнището, определено по данните за месец март. Над 277 тона стоки от трети държави не са допуснати да влязат в страната през 8-те гранични контролно-пропускателни пункта, съобщават от Агенцията по храните. При официалния контрол през месец май са спрени 43 пратки, като най-често тяхното съдържание е пипер, домати и лимони с наднормено съдържание на пестициди. От продуктите от животински произход най-често са спирани пратки с замразена риба, пчелен мед и млеко. млечни продукти. Българската агенция по храните е регистрирала 29 уведомления в системата за бързо оповестяване за храни и фуражи на Европейската комисия. Депутатите приеха на второ четене промени в наказателно-процесуалния кодекс, с които се въвежда съдебен контрол върху 72-часовото задържане с постановление на прокурор. Предвижда се обвиняемият или неговият защитник да може да обжалват законността на постановлението за задържане пред съответния първоинстанционен съд след връчването му. Жалбата се подава чрез прокурора, който е длъжен да я изпрати на съда, заедно с материалите от досъдебното производство, незабавно след получаване на жалбата. Съдът разглежда жалбата в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник незабавно след постъпването й. Съдът се произнася с определение, което се обявява на страните в съдебното заседание и се изпълнява незабавно. Определението може да се протестира от прокурор и да се обжалва от обвиняемия или неговия защитник пред съответния въззивен съд в 3-дневен срок от съобщаването му. Въззивният съд се произнася в състав от 3 съдии в закрито заседание с определение, което е окончателно. Въвеждането на съдебен контрол върху 72-часовото задържане беше прието единодушно с 187 гласа за. По време на дебата в пленарната зала беше отбелязано, че това е нова и правилна мярка в правния ред на България, тъй като има множество заведени дела срещу България именно заради липсата на тази правна уредба. През май месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е нулева, а годишната инфлация е 6,9%, съобщиха от Националния статистически институт. Инфлацията от началото на годината е 3,8%. Средногодишната инфлация за периода юни 2025 година – май 2026 спрямо периода юни 2024, май 2025 е 5%. Според експресната предварителна оценка на НСИ през май 2026 година се очакваше месечната инфлация да бъде 0,2%, а годишната 7%, показва справка на Националния осигурителен институт.
0: Синоптична прогноза.
1: В неделя времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините и над източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 34 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра 24 часа любими хитове.

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по Радио Зетра 068-604-343.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Зетра.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

rarely seen. Breathe the air, smell of spring.